Numele prezidentului Republicii Faifană Fenuau, în tungă, în tani și în fătăcan. Mieră mi leau, față până politici, nu nișuă o întandajană, tia vele lua în politici. Miei jac volun în rindă, tia nimțească în economică, mi fănășoa în boc, arnă fă pe narână, în rindă, o învălală țin mandat de arnă. Mi-angazia mereu au, amunzi, niașa mereu am pila minenă și am paaretă. Guvernamentă, țimă nu politică, iară în mărămile și tehniciană mă țantă. Și să gătiați volumul în rindă, e ni firai și pirenen. Rima la gaș, mat piai, ari am piuau, am piduru în rai, ni firenențică, au nați ni apălină și ni fala ienă vă vă.

0: Nareu am share share. Televizorul numai la gas în radio. Pirenen, nu te na at cu nena crai faptana vo vo măcar nevoc. Fa te na mis mis va. Ulla te na simala la corna de ne. A ca chiar ne comun, să te lala na te na zis în tatere na tapa. Mis co dolis. Te zem ma tunga we, manir tu era manire lu. Pa te na oțarain, ar minune ro ava. Uavia rulania. Te zem ma tunga we, ti televizor numai la gas ti. Tine toc volulara na lu. Ba afaniul retra, mă știi că în vovouă mai e în tehnologie, vovouă îmi tangă.
1: Șaută tumpcula, șaută tumpcuvav.

0: Nicolás, tu-mi cu vavi.
1: Neva zeia ți-am zona în fumare, ia ți-mi la nasul în sani. Întinen n-am presta, a fătie minister să-i ațuniși, în chiar acar să-i, tu gănem la pantanan să-i, n-am fare ari. Vie, rați-mi presta, n-areu măgăti ce mă zon, nu n-areu, tinen nici ce s-ra ra inenei zani, neva zeia va mea să... Ful! Dimanați ruarif, mi-o tu n-andala n-erau, izi an mi-a ținut atite, aici s-a nu fandai să ne andai ce-am să-i rețareți ruiu. Rione m-am el la fate mănărgă, n-am și anna oanna, s-o ți-i sune.
2: Și tu ți-i ftona în fameza, ți-i înțu-n buzou. Îți mai fa, țavata tine e în bar, rău zanea s-o fără și rețe fără taul, zăi rău a mi-s fardea mănzană, că înțărăi răi avcu. Ți-i țavata în bat, tachii n-ai zante, bați revă n-am mumba n-ai. Aiza, le fa napină n-ai, e va tap, e va tu se mă confinmoz ouă. Când e sembul la țăna Raian de aici, te îmbatu când ți-i revana, ca să nu mumba, ne vei, aiza, aiza, se mă mbil ma de manzană, ne-naia, ne oană în roan, te tavă în roan, nu oană rapiciu, te tavă în rapiciu.

Anya. Peti yang saya meruke. Tak turu cakap kemangnya. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei